0: FM.
1: Ja, 95 synger Madeleine Good For You, synger Olivia Rodrigo. Så skal vi ha et lite høydepunkt fra klubben på MP3. Først ut da, skal vi ta en liten tur til en restaurant.
2: Ja, la oss dra ned da.
1: Micheline Stjerne synger gjengen I Nuren på MP3. Nå
2: sitter jeg her med en temp til 20 kjell, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye koster med min kjell, sånn. Nei, 1500 kjell.